Ko maunga roa te maunga. Ko pueikura. Takitsumu. E te au o taonga. Te au waka. E ina. Nā vai vai rōpati marama. Rāua ko Rupert Vivian Hosking. E ūtaro nā Ruta Tuoro e Acha Hosking Senior. Ko ngā metua e John Owe toku ngā metua. Ko Puretu toku tua ine. Ko Pō Te Ariki e Jonathan toku au tuakana. Ko Vivian au Georana.